Chihuahua bil sintli sintli mesli ukich bil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.